yada so kwa nwa kache nwedu ya se nyami shanu nyami kanu ah so ama yedupa enti abusiafo kaise ene air sanitation day wachina air sanitation day se BBC wukwain ama ene wanti mi anjoyne intemwa wachina bomode so be sori ntem ene ene wa ye bimpo ochina so sori na sa akoka ho bi ye the 2 days ene osiesi ukrum ye the prapra 7 regions ene so na to ye ne ha yen sa 7 regions ni nyina ene ye de ye krom nsiesie sa de be ya ye betimi anya apomude pa e wo ya ho ne die nsem enti mi sero wa bomode mesese oman no ho do no uja na dum a hwehwos jesi ne hye enti na mi se jesi no mu amukofa ye na Ye free World Cup ni mwa ya mwasa mwa boka mwa mwa oka wu. Ya debe ya niyama bebre mwa mwa oka. Ena wwa wun tobi kase ena nkami kotobi. Kotobi. Ena mpo diya price na ba fomba. Ope quality si se mi diye diya endrope. Endi ejina bebi ejina na ba oba shache. Na wwa tobi. Na unsusu edu bra ye ya omainu hu bibia. Na wwa shawo diye. Na hum hum na ba umu. Ya pesa ya rekandle that patriotism no. Omainu hu do omaini jano. Ewe yimu. Na ya diye ya maye. Diye weni. Ye weni. South Africa hey ya crazy go back. Oh, enti bo modern sa unso odo hu be same. Yes, yes, you krum. Me so kwa na 2 hours kwa na betimi aye adwuma na no waye. Enti abanka se mu ya chen. Sa mo be ma directives no. Bro no e betimi akoso nyo bia na ni area flood obi pese odi no hu same bi bo nko hen. Enti mo fa mra mo fa statement mra ni social media fa ntutu ho. Na ye mrum sa be ya obi pese okko bebi ko boa wo mo. Na sa omu ye kra obi kra wo pese okko ma aduane. Opeso okoma nsuo energy drink ne ade na yehu bebia yedebeko.